0: Telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom.
1: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

efter mijn eie, som jeg nu først forstår. Så kom den dagen, hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

de mijne je som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Dag Eivind Noreid. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned Norea sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Du må gjerne stryke noe, du må gjerne stryke noe. Og du har brukt opp sjansen, hva skal du stryke da? Da kan du for eksempel stryke einerne. Å ja, du har et par, å nei, du har ikke et par. Du må ikke røre terningene, for jeg har sitt på dem. Ja, du får trille om igjen.

kapitalismens magt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

tida gå, men marren den sviver, bølgen skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på, en trofast ven, som giver mig ro.

0: kan det være det ringte? Hallo, hvilket tall du bingo på?
1: 52.
0: 52. Da har du et bangenummer.
1: 22-72-47.
0: 22-72-47. Ja, og der var det bingo.
1: Ja, det var Elisabeth Holte.
0: Elisabeth Holte?
1: Ja.
0: Ja, og du har kjørt bongen din?
1: Skattekamera.
0: Så flott. Da det en telefon til, så du må bare høre etter.
1: Ja. Fint det, ha det.
0: Hei. Kan jeg bare...
2: Ok.
0: Hallo?
2: Ja,
0: det
2: det.
0: Hvilket tall du bingo på?
2: 52.
0: Og da har du bongenummer?
2: 0596576.
3: Det står på siden av rubrikken du har spilt.
0: Fikk du med deg det?
3: Det står på arket du spiller, under eller over.
2: 2-21-94-57.
0: 94-21-94-57.
2: Ja.
0: Vi skal... 21-94-57. Da var det jo bingo. Da har du et navn.
2: Torjus Røiseland.
0: Torjus Røiseland?
2: Ja.
0: Ja. Da har du kjøpt bongen din.
2: Circle K.
0: Ja. På Circle K. Da der
3: 300 på hver.
0: Deling, og da har dere 300 kroner hver.
3: Ja, en telefon til. Liksom.
0: Og så ser du ut som du har en telefon til.
2: Oi.
0: Yes.
2: Takk, takk.
0: Ha den.
2: Ha det.
4: Det var bingo på 52. Ha.
0: Det var også på 52, ja. Og da bongen nummeret ditt.
4: 26.
0: Ja.
4: 2253.
0: 26253.
3: 2253.
0: 2253. Ja. Det var god bingo. Yes, det var god bingo. Og navnet ditt?
4: Det var Gerd Vetland.
0: Gerd Vetland. Og du har kjøpt bongen din?
4: På tappen.
0: På tappen, så flott. Da det 300 kroner på hver.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Ha dem.
4: Ha da.
3: Så ser du så enda en telefon inn, men...
0: Åja, så der, ja.
3: Nei, det Nei. Ikke det.
0: Da skal vi se, da fortsetter vi på to rekke. Vi har de 600 kroner, og sist leste tall, Morgan.
3: Det var 52 som var det tallet alle hadde bingo på.
0: Yes, da kjører vi på med neste, og det 63. 63. Femti en. Fem en.

0: to. Tallet to. Åttito. Åtte to. Tretten. Ein tre. Ja, så ringer det her. Skal vi se. Hallo, hvilket tall du bingo på?
1: 82.
0: 82. Da har du et bongnummer.
1: 240428.
0: 40428. Der, ja. Det ser ut som det var to rekker, det.
1: Ja.
0: Da har du et navn.
1: Det var Liv Tone Høyland.
0: Liv Tone Høyland, ja.
1: Og den kjøpt på Joker.
0: På Joker. Så flott. Da ser ja. Det ut som det en 600-lapp på deg, altså.
1: Ja, men det ikke galt.
0: Nei, det det ikke. Gratulerer.
1: Nei, takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Så da går vi videre på tre rekke verdi 1000 kroner og sist leste tall Morgan
2: Liv Tone hadde bingo på 82 og etter det så leste vi 13 1 3.
0: Da fortsetter vi på 11 1 1 31 3 1 62 6 2 15 1 5 73 7 3 32 3 2 89 8 9 24 2 4 66 6 6 84 8 4 30 3 0 57 5 7 68 6 8 43 4 3 88 8 8 7 tallet 7 76 76 64 64 Så ble det noe liv her, skal vi se. Hallo?
3: Ja, det var bingo på 64.
0: På 64, og da har du et bongnummer.
3: 25 89 09.
0: 25 89 09?
3: Ja.
0: Og der var det fullt hus. Da har du et navn.
3: Det Vanja Efteland.
0: Vanja Efteland. Og den kjøpt?
3: Kiwi Mandal.
0: Kiwi Mandal. Da, det ser ut som du alene.
3: Det fint.
0: Da har du gratulert med 1000 kroner.
3: Takk for det.
0: Fint. Hei.
3: Ja. Hei, hei.
0: Da får vi noe musikk.

hatt og en caps og en overraskelse til de som støtter på Vips I dag. En eller annen del skal bli trukket ut. Vips nummer 85807. Du bestemmer selv beløpet, og vi røper kun fornavnet. Så du hjertelig velkommen til skriven til meg. Bruk Helge. Ta et mellomrom. Skriv det du har på hjertet. Send det hele til 2199. Vi skal få vikingarnarna og en låt som Daniel Nilsen veldig glad I, nemlig skomaker Anton.

frontgjøringkurve, så hopper jeg I elva, var det. Ja, det jo sånn at det gjerne sånn som en sier. Men uansett, så Daniel Nilsen en kjempekar. Så han ikke slik klar med tighta jeans, så oi, oi, oi, sier jeg bare.

Bengt Hennings møt meg I Stockholm, var det. Du som sitter der hjemme, ta telefonen fatt, skriv Helge. Ta et mellomrom, skriv det Roberta, og så sender du det til meg på 2199. Så minner jeg også om at det litt viktig å støtte opp om Skansat, den radioen som har vært der I så mange år, og som vil være I like mange år til, men det greier vi ikke helt alene. Og som takk for dere som støtter oss på Vips, så foregår da premier. Og I kveld det caps, t-skjorte og en overraskelse. 85807 det nummer du bruker da. Her får vi en vakker låt som jeg vet noen har ventet lenge, mange dager på.

Talk Jim med Two Lives var det. Vi skal få kandeler og varje lite øgonkast.

My Next Broken Heart med Brooksen Dunn. Og det jo som det ikke alltid har med meg, og jeg gjør jo så godt jeg kan, men det ikke alltid like lett. Og ja, sånn det bare. Klokka 23.09, og Pia Pilgrens, jeg på vei.

da, det var kjedelig det. Sju ensomme kveller. Klokka 23:17. Jenny Salens ligger klar til mitt hjertens siste slag.

Det var Mats Stefans med Leilas og låten Everts. Om 3 minutter og 7 sekunder så skal vi røbe hvem den heldige vinneren er i kveld. Pia Pilgrim, hela deg.